خداوند کریم است. عالم ملت تمام بشر کن گامه قیامت جختان دادگاه الهی کا جنبس به جبه کا خداوند کریم از حضرت عیسی خطاب بد یا عیسی یرس مصبنه که یران یری اما خدای نظره ما خدا من ما حضرت عیسی فیقوس جواب میند پروردگار ایران پاک و منزهین یا لشریک چی منمت نز دین نسپریک مزس بین خدایا حقا ندی چوکس بری مزس بین اگر نز که تو زر سننا یران لش تخصفیت خدایا نی نفس بکا نز دی چوکس زر سپیس بریک نال خبر مت من تخصن یران غیب گیران اللہ من تبسن سانشس کنین خدایا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد حضرت عیسی فقملت خلايا قد أسبر متمزس بن غزمين لسكس بن یری ذات پل بندگی عبادت بزره ده چه نه سکن نکن تن سکن اشی پلک چور زسپین خدایا اگر نه سکن تو زرسن یران شاهیدت خدایا نی حیات زندگیان کوئی که ده چه نه شی من پو نی مودیومی من پو نی جنی سبت یران نی مرد پین خدایا کوئی برینوک یران تمامی چیزات گمی گران شاهیدین خدایا

خدایا یرس دیونه که عذاب بنا دنیاری بنده این اگر یون کنیز یون لیرس بخشیس که تو چونه من تخص یرن عزیز شکست ناپذیر یرن حکمت شپین خدایا. قال الله هذا ما ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. خداوند كريم حضرت عيسى في قول خطابت من تخصنا يا عيسى درين دي جقبين نوك دنيات جهان نوك غاسو چك صداقت گفتار يدنا صداقت کردار نا دو متفهم چمین یا عیسا اده انسان کنه فرس جنت یاد آرام راحتی نن کن یاد دول بی چمیک کن یاد زندگی عبدالعباد کنه همیشه لس بین نا خدا کنی که راضی یاد کنی که رضایت یاد دو کنلا یک کامیابی عظیمین. دادگاه الهی که خداوند کریم از گاسی چی دنیاتی که شریکت کن سن چامچ کھولا یران مصیبت دک چامچ کھولا شدت عذاب دک چامچ کھولا بیان پو لگن شدت دک آد فرزن آیت اللہ سلطان واعزین فیق پوز شفای پیشور آرسو ستانم صفحه که کس خطاب بزیود واجبات نمستحبات فرع اصل انزره ده انسان کلا کمایم بغی ده چه خدا شستر گوشاینن موحید پرست کتم متنه آیت الله سلطان و عیزین کسل که زندگی بس بی عبادت و معاتل و باطل ازرید. آده کنا عقیدین ده حساب یران احمیدین امام صادق رئیس مذهب کسل رین اولاد کن لچه سال چه چکرین فی عقید و صحیح بزرین. دو کتم مسونا رین اولاد کن بالیغت هن اللہ مسحق کن رین فی عقید و شکچازین اتنا مطام چه مومینیون نسن کلان قیامت جاکن خسران نکوان جهنم تن مید. عقیده بہت ضرورین یعنی اسلام اساس و حضرت امیر کسل اول دین معرفت ہو چھس اساس بنیاد پو خدا شسپت پوین آدون چغلا دہا ستا علماء کن امام سجاد سام کسل بہار جل ترگینک انسان شیس قبریان تھن مچک کھولا نکیر من کرلتا چازین آیا دی مسلمان پو دنیاد حیاتینک کوری عقیدو استلالیت پین چوگا عقل دلیل چھوٹیت پین چوگا یا کھو دنیا تک تغلیت دوست پین چوگ. آدی فرزنام شیخ صدو علیہ رحمتی پیاف پکاس علیہ رحمی پیاف پکاس علیہ ملت مسلمان

0: ابرین تن منا چاره بیت کلا نکیده من کلا جواب من مرگو سید گاه سوچی که عقیده کوی صحیحاته احسن وچی که جواب که تلوغ نه کوی قبر پو بهشی چی که گانچه سین گاه سوچی که جواب که تو ملوغ نه کوی قبر پو چی چخشو عذاب کوی بپسو عذاب مزدون چی شروع چخزاریات شیخ صدو بیشتام کسل آده کن آقا امام زین العابدین سید الساجدین رمضان مبارک انک امام فیقپوز دعای ابو حمزه سمادی گنتن یش چزین امام شرفل پتر شمل گچوک د دعا پیا مناجات چ دنا یت اپ کیل سوال نکیر من کر نکیر من کلی با تے سوال حالت م سمسن اس میگه فر شمل گچین امام آقا سید الساجدین فیقفی سما کسالین پس یا ملپن رس دیو ملت تمام جهان بشر لا رنگ رنگ عقیده که اقل پا حجت این اقل که دلیل چود دک پر وشست این تاکه قیامل کوری دنیا تی زحمت کن عبادت کن گامل خداست سواب نه اجر تامید کوی زنزن دکسو که جنت عبدالعباد که آرام نه راحت گوچست این و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: در انتظ سامان قرآن تلاوت نه ترجمه رنگ نجد بین ملکن بین من شیخ محمد ابراهیم سنکو انتس پروگرام گنن چیو دعای پروگرام صداقت لا آکاشوانی کرد گلی کنا کستا روشنی گن مزد ملکن پین شیخ علم الهدا.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند متعال یق پدی آیه شریفہ پین کسل مولد وعبد کنتس خدا لعبادت بشک گچوک عبادت چی بجونی زربنا دو چوک بس عبادت چی بس خداوند متعال ذات اقدس الہی فیق پولا حتی یعطی کل یقین انسان اس گا عبادت چی کتو بیدنا گا مناجات چی کتو بیدنا گا راز و نیاشی کتو بید جسنا یاننگا یقین نیم بو باور نیم بو اطمینان نیم بو یاننگا مل لکھومت پو ضروری انسوک عزیزانی گرامی بعض افراد ازر چاہیں دی کہ یقینی کا مراد پو موت ازر چاہیں بعض تفسیر ہیں باید یاننگا علی الظاہر گا عبادت چکا تو مل لکھوں گا اتنا دونی کا یاننگا یقین دک پایوت پو باور دک پایوت پو یاننگا ضروری انچک دی آیات پو سورہ حجر اینک یعنی بیان چھاسوں سیت اب یوں بعض علماء اہل سنت از نقل بینک روایت دک کی ما رأیت ابعد حاشمیاں من علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام بارن کسل مولد کی غل عبادت امام زین العابدین چخص عبادت بخنچک استن تو مچا مسون زرد خداوند متعالی پیاق پی راہ کنی کا و عبادت کنی ان قتل تے جسنا بے مثال ان مایوت پی بندگی بے مثال ان مایوت پی ہاں یعنی عبادت چک یاننگا دو سو تاریخ ہے یانگا تھوما چھا مسون زر ہاشمی کنی دی نسل پیانو نہ دو سو چھ تھوما چھا مسون زر یاننگا روایت نو بیان باچن نو یک وا کا یق کنے نہ جخش آیت اللہ مراشی فی اپ خدا رحمت بشک قوم ان کا تو یاننگا ملاحظہ کا تو بس جسنا سب سے بڑا قدیمی کتاب خانہ پو آیت اللہ مراشی فی اپ این آیت اللہ مراشی فی اپ تمام محققین کن تمام محدثین کن یعنی تاریخ بری یوت پی کا سنت چی کا تو چلے گا تو سوز اسنا دے وقلنا تمام گنگما مورخین دا سس بکن ہاں یا تاریخی بر رسی بکن یا گا سنت چی سلسلہ کا تو چل بچنا آیت اللہ مراشی مرحوم فیق پی دی کتاب خانے دقسہ چپو یعنی علماء کنیس مشتہدین کنیس تمام گاما دینک رجوع بچے زبنا یعنی تمام آثار قدیمی مخزن علمی تمام شعبون گاما دینک یعنی خزانہ سوا دین جمع بسید کتاب خانے نو دے علماء پس کسل مولد کی آیت اللہ مراشی فیق پس دی صحیفہ سجادی دی نسخہ پو علماء اہل مصر لکل تنسلو وقت کی علماء اہل مصر لکل تنمنا دے وقل علماء اہل مصر شیتینا جواب یونسدو کی افسوس نچان جہان اہل تسنن دی آل محمد عظیم ان میوت پی دی سرمایہ شیتینا نچان محروم یوت زر کسل مسلو دے وقل امام سجاد علیہ السلام فیق پی دی دعا کن یاننگا معجزہ این گا چیشی اگر کتو انسان لعلاج کتو مسونز اسنا دی دعا کن یاننگا وسیلہ کس پی سببی کا دی دعا کن یاننگا سہارا کس پی سببی کا ڈاکٹر کنی لا علاج ان ما یوت پی دے چیز کن لعلاج تو با یوت پی یاننگا

شربانه چونی فيها در انتظاری پروگرام بلگنه چطین پروگرام چوچکن پین من ارچو خدیجه بانو میدیم ویزن افم چنل رو نکا دیو آکاشوانی کرگلین واس پتو چو ترک چندو کسی دا آکاشوانی دلی کنا هندی ننگردی خبرن رلی بیت رلی لکر بازد

ahmaqana bequf las manimi bacha maqsusan zon tsuxpu zon gali hasikan prishitya manimi tamogusha zinsuk or phunian mo taluq yot khan imam zainul abidin fiqus kasal bunduk aksar phukato jamian ignore yot narik badi yot nangdu atana ami tarbiyati ke hisabe kasun sin maqsusan ami hisapika amas zyada pri phuna muqabilatan tarbiyati lihasanuk زخمت نه مهنت من مومو بچه دیسوس کاتو سوس کاتو بنریک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خدا اشتین دعا بیت دی عطا و دی اعمال کا رحم بزره خداوند عالم اس کھری کلام بلاغت نظام یانو ارشاد بیت افلا تعقلون چیکنتس عقل ما باینز خدای نعمت یانو نا کی دنیا تک یوتن اور نتن انسان لا تھون یوتن دن نعمت نیانونا یعنی خدا اس دنیا تک گاچی شکت الدن چک سے نرد چیز نیانونا سقبت سک بہترین سقبت سک بالا سقبت سک قیمت چند نرد او دی اندازہ میں چھات پت پی دی چیز پو ہر ایک اقل من اس لدت پا کل کھن اس لدت پا یت کھن اس تائید بچہ زین دو انسان اقل پوین شاید عقل نمقابل لا چان نعمت چی خدایی هیچ این من چان سنگ من واضح و روشن بسه امام حسن عسکری امام حسن مجتبی علیه السلام فیقبس کسل بود بالعقل تدرک الداران جمیعا عقل پو دیو چوخ چیشگین که دنیات نا آخرت پو نسکا خوز درک بید یعنی دنیات پی که چی بس دکچین چی بس دنیا تی نعمتو نکنے استفادہ بچین اور دنیا تی نعمتو گر چیز چکا گا چیز پو گا چیز کے استعمال بائین چین زرکنے دے مادہ پو دے اٹم پو صرف و صرف اقلین دیان زولا اس کیا شیس پی لجوک پی کا نتا دی دنیا تی کن سومت پی لجوک پی کا دیر گیب نسان چی خوشحالی نتا کیوں مائین چین چی نتاں خدا رن می لش باین چن زر کن پو دوسن انسانی عقل پوس دماغ پوس زر چی لیکن متاسفانہ جامعانو منمومو افراد نین سگمن منمومو افراد درسات یانو نا 50 کنے گین پو خدا از دی نعمت پو شزدے بس یوتن چی اور دی استفادہ پو دی استعمال پو کم بچین اور دی استعمال پو کم بس پت پی وجہ پو علت پو اور دنیا تینو خرابی پو زیادہ بیشتر چچا زین دنیا تین سر جو نگا خرابی پیش زیادہ کتے ہوں ناریک انسان دماغ پو مکوس پر پی ضرور دین دے آماس دے آتاس دے فروس دت پا مکوس پی حسابی کا ہر ایک از رنسوسی اندازی حساب دماغ پو کتا کول ناریک خود بخود نا پیانو ترقی اومد پی پی سبب ششین آتاس کوری حساب دماغ پو کولی لاز بچا آماس کوری حساب دماغ پو حتی فرونس لز گنگ میکا اتاز نہ اماز زر بات پی انتظار مبا دیلس پر نگران گین چا دو دیو نگرز با ین چا دو سمسے دی دیما پ کت کول نری گخس پت ترقی چ چزین دی اصل اماز ات انتظار مبا لز خچ کر ذمہ داری کت کھرے دیو نری اغل نو دو نتا با گوش دو سم کت سم نری زیادہ پیش رفت چ چز نس مثال چ تن عقل کول بات پی دی زندگی نو انسان لا سختی حتمی اون چزین لوشزین سختی لیکن ہر سختی نہیں مو ہر مشکلات نہیں مو انسان اس دماغ پو کتو کول نریک اور دس سختی نو نا بین سے چھات پت پی لم پو کھاتو چزین جیسے کی واقعات چی انتی خدمال عرض بیت دو سوم یت پین سکو دو زیت پین سکو تین سوم کا کافی چک چکی مدد بکن واقعی دوست چک چک پی خوشی اور غامی انو شریک چکن اتفاقا دوست چک چگی دوست وقت چی لیب کوئی باقستون باید پی او ده باقستون با کھانی ده افراد دوست پو او ده سن پینه چک چک پو کافی کھو سیحت چن سلامت چن یدکن انسو کوئی باقستون انتظام سن احتمام سن کوری دوست اینیز کا یونزر دعوت تانس اتفاقی ای دوست اینیز کا چک پی میک پل تکلیف یت پت پنسو کھا خاشک لما می تھنگ مت پنسو اے دوست چک چک پی اتفاقا کنگا تکلیف یت پنسو ڈول با مین مت پنسو اور بخستون بکھانی دوست پو صحیح یت پنسو

0: دوستانه من با
1: آره
0: مکم سلوات تو پهر
1: من
0: خیلی
1: کم نکم من چی
0: کسا
1: کرانیز ده ده من یه سکر
0: آنا آنا
1: او
0: کسا
1: من میلن او من
0: کسا
1: یه ده ننکم بیلا سان یه سکر تا که تیلا
0: آنا آنا
1: ننکم بیلا یه تر جین هو سان چا زبیالا چو سان چا یرما بچا یا من ده روز نفسی لاز بچا یا
0: کسا
1: تا هلو مال دور تان چا تا نش نفسا تان حزم لامو تان چا تا نمان دون نمان رگمان یا
0: رگمان هانی
1: دون
0: آنا
1: نمان رگمان
0: کسا
1: یا
0: تا دزنا ین تا من سکول گین چوت پین چوک چانا دخسا سی دی تو سپیان نو سکول ریو تا پشونی زغا چوا شیر سیلت بومون نا شیل صاحب چوک تا چیو دخسا
1: دخسا من سکول یور نمو دخسا سکول من تا نر کین پریوی سکول یو گورمن سکول یو تا نا من سکول من میندا میندا دی من
0: کسا تا نا بو چان نسخ لا بومون سان سیلت ها دارنا دون لبین بومون اون
1: لبین لن بو سان بو می من کیت می ده
0: کسا
1: مت مت من نر گله دور من
0: آنا
1: آنا. یه دنی پیان نگلاد پت. اما چی ترانسپورت آن کام ما من حالی ماشین پدکسی چوت دیدی
0: چوت هانی. چون نه خدا یه تی تو سیمین من داد زد سنا عتی لامباچان یا ریه چا چا نور چا چا سکهت گید باد باچا یه تی پوکر لان عتی سنباسی تو سلا یه تان هاجو جوان یوت سنا چی چی تابین یوت سو گاتو گاتو زانن عتی سکهت و نگه پین یوت دیس کلا چی پس بابا سمون نباخشیس.
1: کوانما ناز سرمو تابچا تانا گیرنا تابچا ناز شانما تابچا تانا توگزور در کنچی تابچا دو تابچا تانا نیوسکار تابچا نیوسکار من از اینجا یورما تقریبا ندروشیو تان سه درتینگا نیوسکار تابت
0: تابت
1: نه کرده تابچا نه تو تابچا
0: نیوسکاری چی پیم تانا
1: نیوسکار ده تانا سی کانی سه تاک سه مار پیچا
0: دل پیم تو که نیوسکاری ماری انت پیس پیس که انتی میشن
1: ناز ما پیس ما چه ما نمیشونه پیس
0: کسا کسا
1: ما نمیشونه ما نمیشونه نیوسکاری مار پیس ما نکنتا چی نمیشونه سو بطولیان کالن چرته پم پاریان کالن که اگه سکوتین ملازم زی کامد
0: آنها آنها نیوسکاری
1: اصلا گریز ما نتال ما تازه ما پیس ما برکت او تابه نتیاره پرکت او برکت او تابه نتو دو نامان در تو شنما ناسانه
0: آنها
1: آنها دن نامان یان یان پتاب چه ما ندا یا چوک شما شد پر نشان دوستان چه اگر ساس تو ما دو هزر انت ناز تومه انتاب سکوری سونس دیچی نگه تا هم ریغه مال بین دیچی نگه تا هم ریسومی مال بین دخصان ندو تا گیت تا در جیون نگه ما سونس یا ما
0: سونس ها دانه اونه اونه دستان اما نا لمبا چنی اتونس بنگا تیا هاجو اتا پون لمبا چنی اتونس بنگا گا زن چی نگه تیس گیت باد باسه جیونی کنه پینگ مت بینده هر
1: گر دبراشی برگی تفکر کرده راست کرده چونه یا دونه ننر که آنتا کی کلا یا پاپا تنما دو تا من یعنی آن تو شوله تنما که اومده منا پر این دی سوم سوم نه
0: کسا شوله تنما گانه که اومده
1: روزی نکیم تا روزی نکیم سه تو
0: دو چی پن مدتی تا نه
1: دو ندن ده یا شلو عتان شکت پس ما زرمون کن لکیوک پری چه تی ارتا شلو هزینت
0: کسا
1: ارتا شلو کیون سه تو سه چیون لاتان سه ای در بکریم سه نام تو کریم سه دا تو زار سخبی باز بچه هایی من تا کی انسپال دادن چه پاپا انسپال دادن چه شلو روم سی
0: آنها
1: آنها سازیستون ما دیتا نترکی نپرون چی نسوزتن و چه تیس پام میشه چه نه تامی نه پر
0: کسا کسا
1: دا در بر شخص نه کوتان چه و میکروم چه یا تو تا منی من نبرد دا برگ پریگ یا دو نه نمان
0: پر انگاتی پیز انگاتی
1: پی من سون لجاق آقا دک دک یور مچه
0: کسا
1: پی لجاق نیز مچه سمری
0: آنها آنها
1: دخسان سون پی نیست که بالا جگ نیست که تیور کتور می تاچیش
0: کسا
1: پاپا توک باید منا تمام تر بارچی کسا آیا
0: دیفنی
1: دیت نا نینا چیز پینام دیتا نا نا دا انس پو پیاره گویوز کرد انس پو پیاره نان انس کو لخ پکران دا سی کن سی
0: آنا آنا
1: دو زاق باسی من دخسان نا کوی پتک تانا
0: آنا دخسان دو بامید هایا
1: بین نمو بیت ساچی
0: یا دیتا نا نا من دیتا لا من لاس کیمو یود نا رگم سن مو یود پین هایا
1: یود پی ساچی نمو
0: آنا دخسان دو تمامید تون دا
1: تون دا نا دخسان نما چی شی نان چه میگ من لون شی نم یون من نما نا چه تک جو زو سی بین مامید چی شی
0: آنا آنا ها لون زمی تمامید دا
1: من لون زمی تمامید در کم سکوی تم چایا
0: کسا
1: نگان چی تون
0: من نا نما نس نپاس تو زلا من از چنگ ریکا سق جمع سون سی اچنمو سق دار تان لو تان دو بتا اندس او زوم سان چا
1: انا زغون لانا زون تا از بیا لانا اي لو تا تا نف سکو تا نه زم تا اد لو تا رجستر نه تنا يم تو زر سق پنا اي لو تا قزتا تا نه چا يان چي تا من کيمو مي لغ چوري
0: کسا
1: زم لمو تا چ چق دوز بات اورنا تا ما دورنا لانا تو غار تا جا پيتو اشا تا تا تختن دو تا چوت گوج شي سم كيو تن لپ زم سنا
0: کسا
1: كده او كويس كورچا تا Manyang da zo da balanza, da xna kuyu jing ma mishet, ne balanza kuyu rikse, kuyu skor sarba na, tamata nang kor mama.

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجردون نه منډ نشور څخه پورګي خبرون خوره ینتی دونغه احمد علی ترابی صدر جمهوریت روپتی مرمز جموں کشمیری لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا چھٹی وصلہ یونین ٹیریٹری لداخ سے لیفٹیننٹ گورنر لا منوج سنہا جموں کشمیری لیفٹیننٹ گورنر زوستے کا کھری کھق پہ کسنن ما تھے بکھا انساق اسکلین لداخ سے انوج جگ بیما سریانس پانے تھے پلس کے دیوں سے دخسن دیچے کے جنوری لزے کنا فلغا اگا سلزے بار پیانوک منگا لاکھ کشپینا ستون خانا یشپینا غا سریان سکایا ہوں سے انزرے ازر سے گان نانی سی لوگاں پہ تھک منگا ستون سمنا سمچو سوخانا اور کیا بگیان اور دنچو نانیس پو بسان تھالے دخسن اگا سلزا اتسک پا لیب سے انزرے ازر این نانی جنوری لزے کنا اگا سلزا اتسک پا یوں اس کھن نا تھک فیسد غب چو اشاریا سمچو سخسم پو نسپے سے دیچے منگا ستون اور دنچو نشپینا اور کیا بگیان انگیش سمنا چونگیس نیم با فیصد انگیش سمنا آغا اشاریا سمچو سبگیت پو لسین زره زر بسان دیچی گمال زرگیت پو خوری انو که لداخ سیانس یستری تیسکور هیانس پا منگا لاخ چکنا ستون اردون چونا چکنا اردون گینا سمچو سرگو دونا گیغاری سیر هیانس پا منگا ستون سمچو سخ سمنا سمگینا انگیشونگیز نترو پو سیر هیانسی لداخ سیانو گیون سین زره اسرین کونوزیان سیر هیانسی پیوخت پلاس که تامیمین التان من ساقه لکچپ شنسٹرول چگین زرین خاکچان لتان مون سا آگا سلزیان چان تھا نومیڈک فیسٹیول بلیک نیکٹ کرین فیسٹیول سورو سمر فیسٹیول دون اللہ داخ بک فیسٹیول پوس لیگینا فیوکس بولا یرگیس کھون سین زرین زر بسون بی جے پی یوٹی لداخ سے صدر ٹشی گیلسن کھچی گویو تیانو بی جے پی جنرل سیکریٹری اشوک کول ادن لا سیوا سنکلپ ابھیان پیکا ضلع تھوگی ورکشاپ چگی گرل سر بس گاوے تون پو نورو بس سرکاری فنتوک چن گمبا ان سخ می ماسا ررے نرے چکپا لیپ چک پی مینا ملین کھون سے انزرین دوزدان پو نگرغن صدر اس پارٹی لسمین لا لداخ گاں پو می ماس ان سخ استرے سے سنگی تان سے می ماسی فن کے مینا لازبو زرے اسرین پروگرام پیانوک سب ڈیویژن شکر چکتانی دونما کاؤنسلر نیلس کلنا سوما منڈل سوم پولا فیپسوز بس یا دی بخلا پارٹی انوک شربنا چون کھچگیس کھغان لینین ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ دراس امتیاز کاچوس درنگ ناکوڈی گرپس چک ملین کھوں سے راروس پی چلا گونیش نیوخسنگن چکن شربنا چون لا دیز دوخر نسکول لا ہگون تاس دی وقت گرپ چین خاص پانیس کھغلین کھنن لا دی چالق پیکنا یوت کھنز دو خر نس کو لا سال پو بسے سر این جبن از لا مجسٹریٹ شس کھان سغف شو نیانوک دی جاتی سکور لا گازت گیر جے گیو اندو گیا مندوک دی سکور لا نورو بسے سنا مان سغان شق پرگو سوک زرے کھس کون تاس دی آنا سوک لا گرپ چین نشا مکت بہارت ابیان پی نالزون سو ڈولین چی گیوت کھن لا سونی تلوکس پوان پاس این جبن از شس کھان سغی کنا میٹر رگی تک سوک پا سگریٹ نا اے تما کوئیس نسان سق چونچاس پیکنا گار یا بسیس گخستان مسکور لزرین دیزاتی حتی پاون سا غسکور لچانر تخص پیک چناریکش تندوکس شانس کل وی مینا دون لیون زرین اسرین دیانا چوخ لکھاکتن ملسانی کا سی سی ٹی وی سا غستاد پرگو سوگ زرین دی لسنگن پوناز گران میمینا چوسی اداران کانسلارون دون کمین

میډیم ویز نه فهم چینل نکا دیو آکاشوانی کرکلین وخت په خبرې سوسو کسي ته آکاشوانی سرینګر کنه ورته نو خبرونه تبصره ریلی ویت ریلیلا ګرباسات.

0: يوم
1: يانا كاتشو اسپندیار خان فریدون
0: بخشش
1: خواه چی دی چی آن سال پیانا خواه تا دی سیتر ایوار تو بیده چان دو ماتی پیداری گینا فخری اسپیدیک سومن
2: نرچن سومن نرچن سومن
1: تی پوری گیل آخیم چانا ناز کاتشو صاحبی من تخصیقا سومچ کریو جویا
0: ارشا ارشا
1: خدمت لب چوبی کوشیز بی جویا
0: سرگ مجو بخشیز
1: یا جونی دی سوم سینوان پنجو فریدون چو بخشیز جو یاری سوم زر بیدل جوخس پو لرگد لی فریدون چو یاری سوم زر بیدل جوخس پو لرگد لی فریدون چو یاری سوم زیوت پیشوک بولا چو غلطید لی فریدون چو بخشی جو یاری سوم زر بیدل شوک بولا چو غلطید لی فریدون چو چو خاندانی نانیانس کس بی سکندر چوی میگی آدیان چو خاندانی نانیانس کس بی سکندر چوی میگی آدیان مخشی جو پمال بو لونزری میونیز پخر بدلی
2: فریدون چو
1: مخشی جو پمال بو لونزری میونیز پخر بدلی فریدون چو یری سوم زر بی دی زر جوخ بولار گیدلی فریدون چو یری سوم زیت پیشوک بولا چو غیلتی دلی فریدون چو شکری جو شسی شز کن کنیان شس پو پروخسین نا یرل چپسی شسی شز کن کنیان شس پو پروخسین نا یرل چپسی
0: واح واح
1: سیشن تزلوک سیکورسی کا یلان لبلی
0: فریدون چو
1: شکری جو سیشن تزلوک سیکورسی کا یلان لبلی فریدون چو
0: ارشاد
1: دیرین یانلار سیشن این می دسنن پا توب زره میونیس دیرین یانلار سیشن این می دسنن پا توب زره میونیس فیولی کسپا چمسون پون تت شیده
0: فریدون چو
1: شکری جو فیولی کسپا چمسون پون تت
0: شیده فریدون چو ارشاد
1: یری سوم زر بی زر جوخ پولا چوغیر گل
0: فریدون چو وا وا وا وا حاجی صاحب ما می سینچر چو وا
1: پوری گی یول یان تام سے پوری گی قومی پیا لزبس
0: پوری گی یول یان
1: تام سے پوری گی قومی پیا لزبس
0: وا وا
1: پوری پون چوغی گو یربا یلان پدل
0: فریدون چو وا
1: پوری پون چوغی گو یربا یلان فدل
0: فریدون چو سبحان اللہ سبحان
1: یلان چو اهده کا جوک سے بست پنتوخ سی لازم آموم
0: چت که کا
1: جو یلان چو اهده کا جوک سے بست پنتوخ سی لازم آموم یرز بس پی دلس چک تو ما مرجد لے
2: فریدون چو ما میسی جو
1: یلان چو اهده کا جوک سے بست پنتوخ سی لازم آموم یرز بس پی دلس چک تو ما مرجد لے فریدون چو
0: ارشاد
1: شکریہ جو ہم اس پہ یوت پی دے تملیون بھی سے شخبوس چو سے یانگیس ہم اس پہ یوت پی دے تملیون زبی سے شغبوس چو سے یانیس کلیمن نا اے شغبون چو غیولین کھد
0: لے
1: کلیمن نا اے شغبون چو غیولین کھد لے فریدون چو یری سم زر بی دے زر جوخ پولار گید لے فریدون چو یری سم جو پی شغبون لا چو غیلتید لے فریدون چو
0: ارشاد ارشاد ارشاد
1: وزیر شاد یرز بیس پی دسکینز لکشن غزل کن سور بناخ نیکا یرز بیس پی دسکینز لکشن غزل کن سور بناخ نیکا نچون کن نا ایک حقتون کن تت سید لے یرز بیس پی دسکینز لکشن غزل کن سور بناخ نیکا نچون کن نا ایک حقتون کن تت سید لے
0: خریدون چو بخشی
1: جو زبری سے نا مرسی آستود کن یری لقبی قلم پی کا یولی کورتانس کنیان زربی بایس نید لے
2: خریدون چو
1: یری سم زربی دے زر جوخ پولار گید لے خریدون چو یری سم زیوت پیشو بولا چو غیلتل
0: لے خریدون چو بخشی جو
1: سانسی فران پجو کدا تون سے فریدونی دے بیرچن این می دے شوخ بون یولی سرما جوان چیک تو ستوتن چد لے
0: فریدون چو واہ واہ
1: یہ جو دیر پنے ہتی معاشرے کا جو یا دی سوم سی انوان پن جو یخ مو جگ نل گل ران سو سوی دے کاندونی سترام پول یخ مو جگ نل گل
2: جگ نل گل جو
1: اسی جو چا فنگ چت پو ڈبون سمیاں پول یخ مو جگ
2: ہائے ہائے ہائے ما مس
0: چت کے کا جو واہ
1: اسی جو شکریہ جو جگ سے یو دزبین چو سے سرکار از مل مل لا درے
2: یو جو
1: زدم سے دون دزبین لفون سترام پول یخ مو
2: جگ نل گل ہائے ہائے
1: شکریہ جو چھت زرن چی پگنی گا کرکورے نا لیس کھورے دون زو سے نا چا فانگت سپاں پولیا
2: جب نرگیل حال زب سے جو زب سے واقعا
1: چی پکنی گا کورکورینا لیس کوره مخشی جو دونزو سینا چی

0: فنگ سپاں پولیا
1: موش اب نڑیل
0: جوسی بوتل نا پلاسٹک میت دی اول کا دان چی میت دون کھرے ڈزبین پون دان پولیا
1: موش اب نڑیل
0: بی ڈی نا نسوار تنگن بخچی گی سگریٹ تھوین چرسوگی نسوار متون نام پولیا رن سسوی دے کھاندونی اسلام پولیا
1: موش اب نڑیل
0: چا فنگ چھت پو ڈبان سمیان پولیا
1: موش اب نڑیل
0: شکر جو تونی هاگیس نا پلاستیک کن کرده یم چه مفهوم؟
1: مفهوم زیبی.
0: لطومی لخموچی دنگان پول
1: لخموچ. لخموچ نرگل.
0: مخصوصی جو میگل تومی لخموچی دنگان پول لخموچ.
1: لخموچ نرگل.
2: من میسیم تن جو. من
0: شکریه جو. زنشولی دز روز پس نوت کن
1: چه کرده گاگوی کفی.
0: تو می چوسم سه یولی یورگان پولیا
1: خموش اب نرگل وا وا وا ما می سین چن حاجی تاسا وا
0: شکر جو شکر جو
1: تو می
0: چوسم سه یولی یورگان پولیا
1: خموش اب نرگل من تحسین جو دیس
0: شکر جو
1: وا
0: سزا دان چوز نتان چوک بچے
1: افضل بسے
0: لیر گا کھن کن اول نرکے گیان پولیا خموش
1: اب نرگل وا وا وا
0: سون سوی برلا فدا لغپری سمبے متون سمبت آمی دے کھیری بران پولیا خموش
1: اب نرگل وا
0: سمبت آمی دے کھیری بران پولیا خموش
1: اب نرگل وا
0: شکریہ جو ران سوسوی دے کھاندونی سران پولیا
1: خموش اب نرگل وا
0: چا فنگت چت پوڑا بان سمیان پولیا
1: خموش اب نرگل وا
0: شکریہ جو
2: باشا مانا بسکین چنجو مانا بسکین چنجو
1: یاری خسوم زربی دے زر جوس پولار گد لے فریدون چو یاری سوم سیوت بیشک بون لا چو غلطت لی فریدون چو رنجن اسنا با کنون یه ترکیلی هنوق ارسوم سی پرمون اصلاح معاشره نیم بونیم بو یا شخصیتی کوی یارگی اسنا گفه چسبه که ارسوم سی پرمون مولن چیوت بین دیرینی محفل مشاعری گوی تود حاجی فدا حسین فدا وزیر صاحب فیبوس ناتس اسنگر دیان جغت دیرینی دی محفل مشاعری سرپو یه تان سرمتون زی یولی شربانه چون لا لیسینا میکسی جننا ارگیل با سوره دوک توک ناتس فرالوکس بید جاق زربا یوم پروگرامونی انوک کرگیل رزونی مین بیون جن ارسوم ملکن چارمچون زیل لسکیو جوسی ناتس این دان سبا اصلاح معاشران نیم بویم بو لغسو کتو سونی که ارسوم زی فرون ین تی میکسی جن ین تی سمزون سبا پروچک بی درینی محفل مشاعرانو کپلین کن کرگیل رزونی مین بیون جن پورگی اردو یان بلتیس کتی شعرائی کرامونی ارچس میون دوسو قیوت بین محترم جناب عباس علی صاحب عباس محترم جناب علی اصغر صاحب رنچن صدر مشاعرہ محترم جناب پیدا حسین پیدا وزیر صاحب یان نظام دیکھا کرکن پو انگا کمیت سجاد علی شجاعت خدا رننا رگیبی پروگرامونی چھر پیان یان رشک دی کرگل رزونگی مین بیون شعرائی کرامون کرتے آکاشوانی کرگیلی کنا یان شخصمو یان تنگنا سکا تک چھے سنین ردیان ننیم بو یان تی کنا ازن لیت یومی پروگرامی چھر بسق پا یان تی میزبان سجاد علی شجاعت یان پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین ننیم بو شعرائی کرامون لا شزوازد ازن یا یجو خدا نرسخ ما ایمانی فغرین جائے ہن
3: درندس محفل مشارکین چوت بین میڈیا وائز نا ایف ایم چینل کا جو آکاشوانی کرگلین